Rodiny u zemlji punoje trnja i ufanja u budućnost. Pasli su svoje črede i nosili skrb za potomce. Od kamena postelja tvrda, kod čekanja na bolje čase, sudbina razbila je od danas na sutra sve. Potučene sanje od sultanovih sil na Krbavskom polju, od Sarajeva prek Splita, Čadomonde, Mitra i Pule, našli su naselja i prazna zemljišća, povjerenje u novi početak i topla ognjišća.

Došli su drugi proroki, idoli, metali. Kulturu, jezik, Boga i narod. Nacional socijalizam prokleo komunizam. Donesao smrt, pogazio humanizam. Holokaust, Auschwitz, Birkenau.

0: Tambo Rádio na Rádio OP.
1: Pozdravljamo te u ovom zadnjem školsko-ljetnom izdanji Tambo Rádia. Ur je ljeto pred nami a mi Kristina i Kristijan smo za tebe opet pripravili izdanje Tambo Rádia.
2: A prošli teran je bilo jako čuda tamburaških dogodjajev, odnosno dogodjajev koji su bili vjezani uz tamburicu ili folklor. Mi ćemo ti pokusiti da od čim već izveštavamo u ovom izdanju. Sve to uz dobru glazbu, malu frižu, ljetnu, zabavnu glazbu smo ovdje za tebe ziskali. Prva jačka je još malo mirnija i to cure iz centra jaču za stare pjesme. Dobro zabav!
0: Tambo Rádio.

0: ti slušaš Tambo Radio, tvoju emisiju za hrvatski folklor i tamborašku glazbu, a danas ti mogu malo proširiti i na klapske jačke. Je to ljetno vrijeme, a i klape su sve već ovdje kod nas na gosti u Gradišću.
1: Mi ćemo sad pogledat kako je bilo prošli vikend na Bogati, vikend kada je se svega zbivalo. Klapa dičaki, a da klapsko jačanje u Gradišću ima isto još svoju tradiciju. 10 let su svečevali dičaki prošli vikend. A graničari su se na ovaj vikend odpravili u Markuševac na Šimunske dane, kada su i nastupali, a pogledat ćemo na hrvatske dane u Šopronu. Isto tako Pinka Band, sastav koga se sigurno i ti na koji fešti doživio, je svečeval zadnji nastup i 50. jubilej u jednom. A ovdje kod nas u Filežu je bila i tamburica uz oganj kod Prandlerovih. Dičinji folklor je bil u Uzlopu.
0: A da, jako čuda temovki ovdje danas za te imamo, a jasno i čuda muzike, tako kod nas začut. Kod rečeno klapske jačke, Šufit i Rišpec, ovdje začut, ali isto i tamraški sastavi Zvona, Patria, ali i domaći Panonci, a sada ovdje grupa Dunja, pjesmom Tražim te.

0: priznaješ da sam Lola, a takvi neke su bile i ovdje kod Prandlera prošli pjetak.
1: I to na seriju Tamburice uz oganje kod Prandlerovih bilo u dvoru pripravno za goste ki su došli si posluhnut tamburaške zvuke ovput od frakanavskoga tamburaškoga sastava. Tamburica Frakanava je se skupa z izjačkari predstavila u malom šatoru, su stali pod rivom, a ljudi su naokolo sidili na veliki stoli, tr su si mogli i subom jačiti ili jednostavno poslušati i uživati uz jilo i pilo koga su nudili domaćini Prandleri. Za imat je bila i knjiga Stulijet tambura u Gradišću, kaj je se mogla kupiti na samom ulazu. A tamburanje je bilo čud do kasne noći po cijelom Filežu.
0: A Frakanavci su sada i kod nas ovdje začut u Tambu radio i to zi spletom. Jačak, uživa snimka, košura plava, diridonda i za dobra stara vremena.

0: A dobro je bilo i prošli pjetak. Malo kratko pred ovom Tamburicom uz oganj, i to za vrijeme Tamburica uz oganj u Šopronu, kada su se otvorili ljetošnji Šopronski hrvatski dan, i to 25. izdanje u Repal hiži u dvoru, su zaigrali tamburaši iz Petrovoga sela, a da mladi tamburaši pod prijanjem Flomija Raimunda Filipovića. A prijem da onda ni pravoga parketa su ipak ljudi onda kolo tancali, vesele bilo, zabavljali su se, pominali su se, pili su, a da jako šarolik je bil u početak ovih 25. šopronskih hrvatskih dana, ki su se nastavili onda u subotu, kada su se predstavile dvi knjige kod i jedan film, a u nedjelju se je išlo onda opet nazad u Šopron, u centar, kada je bil folklorni program.
1: Taj je začal po svetoj maši, kaj je bila odpodne u crikvi svetoga Mihovila Šoproni, ali potim ada program, nakon su nastupili i dica iz Šoprona, kje su se predstavili s hrvatskimi jačkami i tanci, te pjelja Martina Korlac, skupa iz Čuvarničar Kujevu, folklorna grupa kojnov ni mogla falit kod isako ljeto, a zvana toga ženska vokalna skupina Nijanse, tje su završili Ovkojnovski blok nastupa, a potom je slijedil nastup gosti Hrvatskog seljačkog pjevačkog društva Podgorac iz Gračana, ki će kletu svečevati 120 ljetu obljetnicu. To je bil ada kraj folklornog programa u Šopronu na hrvatski jubilarni 25.

reče, a bio je u pravu. Snovi su tikve koje pucaju od glavu, ali život bez snova, to je ko nebo bez zvijezda.

0: sad idemo u Filež, odnosno u Markuševec. U subotu su se naime graničari jutro odpravili na put da bi sudjelovali na Šimunski cajti. U dugo ljeta postoji ovdje suradnja s graničarskim, filežkim graničari kod i Hrvatskim kulturnim umjetničkim društvom Prigorec Markuševec. A tako predsim mlad sastav se odpravil, a da na jednodnjevni izlet. Na večer pri malo ugodniji temperatura, predtim su bili naime u Zagrebu malo pogledat glavni grad Hrvatske, je bio folklorni program na igralištu osnovne škole Markuševca, a graničari su onda pokazali Turopolje i predstavili hrvatske narodne jačke. Uz ovije goste iz Austrije je nastupal kut Prigorski Zdenec, kod i kut Oporovec. A po ovom folklornom programu su onda igrali tamburaši Uzorni i tamburaši iz Markuševca i tako su svečevali ovije šimunske cajete, ali od sebe razumljivo, pokud bi bila i utakmica svjetskog prvenstva na kome je sudjelovala Hrvatska, je bila televizija skoro važnija nek ova zabav.
1: A kako je bilo u Markuševcu, ćemo se ovdje barem u Tamburadiju pripomenuti ZIS, tamburaši iz Markuševca, ovdje kod nas sada z izjačkom. Ja još ne marim.

0: ja se žalim, nitko neće marit za mene.
1: Od Tamburaškoga idemo sad malo na Klapsko i to malo u južno Gradište.
2: I to vjerojatno najpoznatija klapa ovdje u Gradišću, Isus Svenek. Znači, jako reklamo, tako i ljetos je klapa Dičaki iz Čimbe i okolice. Ova klapa pod priljanjem Andrija Benčića je svečevala 10. obljetnicu, isto tako prošlu subotu. A oni su s toga načinili, moram se reći, mali klapski festival, od sebe razumljivo da su jubilari sami nastupili s brojnimi klapskimi jačkami, a ovdje nakon nad im se pridružil i prijateljski sastav Tramuntana iz Kraljevice u blizini rijeke. Kod drugi su onda nastupili klapa Šufit, oni su, moram se reći, isto kono Dičaki klapsko jačili, samo uz malu pratnju klavijature, a zadnji su bili onda još spominuta klapa Tramuntana, a oni su imali i brojne instrumente, ali moram se reći, jako ugodno su igrali uz ovo jačenje, uz ovo veliklasno jačenje, tako da je to bila jako, jako dobra i lipa zabav za poslušat, ali i za tancat. Nek, nažalost, je i ovdje bila, možete reći, hrvatska utakmica malo u putu, jer prilično u 11. zvečera, kad se počela, se u prelipi dvor, koji je bil djelomično pod šatorom čuvarnice u Čijembi, najednoć spraznil. More bi da su bile i te malo hladnije temperature uzrok za to. A ovdje kod nas sada isto jedan klapski blok, i to klapa Rišpe s jačkom Kuce srca tvoga, a pretim klapa Šufit, Ne more srce kontra sebe.

0: Pa modusy svečevania i jubilárnych feštov idemo sa daje. Jedan 70. rodendan, ki je poviežen s folklornom scénom, je sigurno bila velika fešta u Čunovu, kada je Ive Mas svoj 70. rodendan svečeval sve najboji od nás ovde. Neka mu strast za muziku nadalje ostane. A pogledat ćemo kako je bilo na ur 3. jubileji danas ovde u Tambu radiju, koju ćemo ti izvještavat. I to u Petrovom selu.
1: Petrovo selo je poznato za svoje bogato muzičko djelovanje, a jedna grupa kao to te djeluje 50 lidi, a da Pinka Band, a one su pozvali na veliku feštu, kaj ujedno bilo i završetak ovoga uspješnog djelovanja. Grupa ko takva nikad ni tamburaška sastav bio, ali uvijek su imali i tambure u svojem sastavu, tako da je bila ovdje začut tamburaška glazba, a tako to bilo i prošlu subotu u dvoru kulturnog doma, kada su postavili velik šator. Ovije 21 igračov Pinka Benda su nastupili skoro svi na UF večer, podijelili su je u 4 grupe, moje se reći 4 generacije, i ko ta, ja sam prelaznika nije bio, nego su se minjali člani pojedini od časa do časa. A tako je bila i tamburica za čut, moje se reći, od prvoga do zadnjega sastava i na UF večer. Če bilo lipo da su svi ovi bivši člani i aktivni člani imali obličanu majicu, i tako je bilo veg na prvi pogled za vidjet ki su koč u ovom sastavu igrali, jer ova majica nije bila zakupit. Zakupit je bil, ali zato mali suvenir, a da, ili kakov button ili otvarač s logom Pinka Benda i broj 50.

0: Ovo su bili panonci, a da školski orkestar gimnazije. A tim smo došli i do našeg kalendara priroda, i to v pjetak. I opet nastavak serije Tamburice uz oganj u Srednjem Gradišću, i to u Šuševu na nogometnom igralištu. Tjedu od 8 zvečera nastupit Bahetaši.
1: Nastinjaki se svečuje Kiritov od pjetka početo, pozivaju u dvoranu za priredbe. Goste čijeka nastup grupe Veseli Stinjaki i Branko Kodi Dražena Zečića. Zvana toga onda ožne diju je Pomaši u 10. Pomašnica s limenom glazbom Stinjaki, a na večer će goste zabavljati grupa Rangers. I biti će i tombola, to se nastinjaki u vikend.
0: Isto tako je Kiritov u Čajti, i to ta počinje u subotu z večera. Ovdje poziva folklorna grupa Stalnost, a z goste će zabavljati ovdje Bahetaši, da pjetak u Šuševu subotu u Čajti. Nedjelju je onda Svijeta Maša u 10. Vuć oblikovat Hatsko kolo, a zatim postoji mogućnost za ubijat. Cijel Kiritov će biti na Farofu u Čajti.
1: Sobotu u 8 zvečera u Pinkovcu poziva Top na svoj tradicionalni ljetni koncert sobotu u 8, a drugi koncert je nediju u 5 zvečera u Crikvi u Krtježu na Marija Weinbergu.
0: A odmah kanemo sada najaviti ur i za deduti teran, za deduti četvrtak, onda je i ovdje u 8 zvečera Tamburadio.